0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P3.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. I det klokka 3:07 på Vestland i dag med Tarjei, Per Christian og Britt Jorunn. Og vi synes det veldig kjekt at du hører på oss nå.
1: Det ingenting sier meg mer glede enn det. Per Christian, du holder jo i det lokale nyhetsbildet og har kommet for å gi oss en oppdatering.
2: Ja, og nå begynner vi med fotball. For i ettermiddag så fikk Brann vite hvem som var den første motstanderen i Europa. Brann skal starte i andre kvalikrunde 23. juli og møte da taperen av kampen mellom ukrainske FC Dynamo Kyiv og rumenske FC Universitate Cluj. Målet å kvalifisere seg til serieligaen som starter for fullt til høsten. Flertall i Vestland Fylkesting sier at å bygge Atløysambandet til rundt 2 milliarder kroner. Fylkesordfører Jon Askeland røster med flertallet, men åtvarer om at det store låneopptaket råkker økonomien hardt. Vedtaket gjør at 20 lover vegprosjekt og 3 videregående skoler på Sotra, Austrheim og Os kan bli skått ut i tid. Ordfører Jon Georg Indrevik i Øygarden sier skolen der allerede er langt på overtid og krever at Fylkestinget ikke utsett investeringer i dagens møte. Dronning Sonja får kulturprisen for Vestland 2025 for sitt langvarige engasjement for kulturregionen. Fylkeskommunen deler ut prisen for første gang. Prissummen på 50 000 kroner gir dronninga videre til et håndverksprosjekt. Fylkesordfører Jon Askeland og Jakob Nødseth reiser i morgen til slottet for å overrekke et kunstverk til dronninga. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Tusen takk, Per Christian. Ikke noen hendelser av spesiell betydning å melde fram i trafikken, men jeg har fått noen meldinger om at det er mye kø på Hylkje da, i sørgående retning på E39 mot Bergen, men ingen hendelser som fører til noe spesielt etter det vi har skjønt. Men send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du har noen tips fra trafikken.
0: Vi har jo hatt noen ganske flotte dager nå med sol og varme, og det har nok vært oppholdsvær og ganske så varmt i Vestland i dag også. Men så er det så sånn at det kan skye til mer, og det kan komme regn, og sent i kveld er det uttrykt for lokale tåke.
1: Og så er det også ventet en dom i Høyesterett i dag i den såkalte Førdefjord-saken. Hva går egentlig denne saken ut på? Det skal vi straks dykke litt ned i og få en forklaring på.
0: Men først skal du få det sånn her en rolige, deilige tonene ifra Skår. I could miss you forever.

0: Skår med I Could Miss You Forever.
1: Etter middag er det altså ventet dom i den såkalte Førdefjord-saken. Høyesterett skal nå ta stilling til om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått til å tømme gruvemasser i Førdefjorden er lovlige.
0: Kollega Håvard Nyhus, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Ja, det kanskje lett å gå litt sur. Det har vært flere sånne runder når det gjelder Nordic Mining og Førdefjorden. Men hva slags sak som nå har vært i retten, og som det skal komme dom på i dag?
2: Dette altså tredje runde i det såkalte fjordsøksmålet. De som har god hukommelse husker kanskje at dette begynte i januar 2024, da i Oslo tingrett. Da vant staten, og så ble dette anket av saksøkerne, det vil si Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. De vant i Borgarting lagmannsrett i fjor august, og så ble dette anket for andre gang, og så sa Høyesterett ja til å se på saken rett før jul. Og det er altså der vi står nå, at Høyesterett har sett på dette her, og de kommer med sin dom i ettermiddag.
1: Er det noe spekulering i hva vei det kan lande, eller er det helt, vi er helt i det blå?
2: Jeg vil i hvert fall ikke spekulere i det. Nei. Jeg konstaterer at det ganske i det blå, at ingen parter tør å ta noen ting på forskudd. Det kan tippe begge veier, symbolisert for at det også har tippet begge ulike veier i de to rettsinstansene hvor dette har vært behandlet.
0: Mm, men hva kan konsekvensen bli om det blir sånn eller sånn i Høyesterett nå?
2: Uansett utfall så tror jeg vi kan slå fast at det vil fortsatt være dumping i Førdefjorden i morgen. Det er ingenting som skjer over natta her. Hvis staten vinner og Høyesterett kommer til at deres tillatelser er gyldige, så vil jo driften fortsette akkurat som før. Hvis saksøkerne vinner, altså Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, så er det litt mer komplisert. Da må denne dommen sendes tilbake igjen til regjeringen og klimadepartementet, som eventuelt må fatte et nytt vedtak. Det kan være et vedtak om å stoppe driften, eller det kan være at de fatter at de lager en ny tillatelse, så å si, til å reparere den gamle som de da konstaterer at ikke er gyldig. Og så uansett så tror jeg vi kan legge til grunn at det vil fortsette å være drift i Førdefjorden.
1: Men hvis det da kommer en dom, eller det kommer jo en dom fra Høyesterett i dag, en eller andre veien, er det da endelig punktum? Da er ikke det mer å anke til, da?
2: Det er et juridisk punktum, men som jeg er inne på, det vil være et politisk etterspill her, og så kan uansett, så da vil noen kanskje si at hva var egentlig poenget med dette søksmålet i det hele tatt, hvis staten bare finner en ny, kommer opp med en ny tillatelse til å reparere den gamle, da kan saksøkerne trøste seg med at de har satt presedens og satt denne saken på dagsordenen, og at det blir vanskeligere for staten å gi tilsvarende tillatelser når vi kommer til nye tilsvarende saker.
0: Håvard Nyhus, takk for at du var med, og dommen er altså ventet etter klokka 16.30 i dag, når børsen stenger, og det blir mer om dommen mot slutten av sendingen vår, hvis den da kommer før klokka 16. Håvard Nyhus, du er på plass litt senere også. Og vi får straks besøk, tar jeg med.
1: Ja, nå, besøk. Ja, nå skal det handle plutselig om noe helt annet. For det at, hva gjør egentlig en 25 år gammel Norgesmester når han skal slappe av? Jo, han strikker. Selvfølgelig strikker han. Den neste gjesten vår er hekkeløper Andreas Håra Bakketun. Han kommer inn om han med strikketøyet.
0: Det blir spennende. Etter musikk fra Fred Well, Superhero. Superhero.

0: Superhero. Fred the Well med Superhero.
1: Ja, han norgesmester i 400 meter hekk. Han har 9 treningsøkter i uken. Men når den 25 år gamle Andreas Håra Bakketun fra Bergen skal slappe av eller få tiden til å gå litt, så det ikke hekken som dras fram, da det strikketøyet som kommer fram. Nå han på besøk hos oss. Velkommen, Andreas.
2: Tusen takk.
1: Kan jeg bare begynne med en gang med å spørre, hva var det som fikk det til å begynne med denne aktive strikkingen?
2: Altså for meg så handler det egentlig om en litt sånn iboende behov for å skape ting da, og spesielt på sånn klesfronten så jeg veldig kresen, og da fant jeg ut at den letteste måten å få tak i klær som jeg liker er å lage det helt selv.
1: Yes.
0: Har du på deg en heima strikket genser nå?
2: Ja, akkurat nå jeg på en hjemmestrikket genser som strikket selv.
1: Ja, den jo flott. Jeg ikke så god med farger, altså, men en slags brun, en lys brunaktig, beigeaktig.
2: Ja, fargen heter vel kamel.
1: Ja, det er kamel,
2: ja. Ja.
0: Og som er sånn fine bordoppe.
2: Ja, så dette er jo en vendela genser for de spesielt interesserte.
0: Ja. Men du, hva er det strikkingen gjør med deg?
2: Altså for meg da, så, altså jeg driver jo friidrett, og det veldig mye trening, og da er det veldig viktig å kunne slappe av i mellom treningen. Så for meg så er det en veldig god måte å slappe av på. Finner roen i hodet og får hvilt, samtidig som jeg lar nervesystemet få fri, som er ganske viktig for oss i løpingen.
1: Hva mener du med det? Men altså, hvordan får du nervesystemet fri?
2: Ja, altså vi, når vi sprinter så bruker vi nervesystemet veldig mye når vi løper. Og det er det du bruker, for eksempel hvis du ser på en skjerm. Så for meg så handler det om å finne hobbyer som gjør at jeg ikke er så mye på skjerm, sånn at nervesystemet også får lov å slappe av.
1: At kroppen slapper mer av når det ikke er, altså det er mindre stimuli på det.
2: Ja, egentlig. Så stimuli gjør at nervesystemet blir slitent, og da presterer du dårligere på friidrettsbanen.
0: Ja. Men blir du ikke litt stresset om du har et mønster som går litt skjøys, eller om det er noe du ikke får til?
2: Jo, av og til, men nå har jeg egentlig funnet den roen at det er sånn, det tar den tiden det tar, og det skal være avslappende først og fremst, og så er produktet på en måte egentlig bare en fordel som kommer ut der.
1: Mm. Ja, det er deilig å ha noe å vise til deg. Apropos det, så du har jo med deg i tillegg til genseren du går med et par med votter her.
2: Ja, så dette er selbuvotter.
1: Ja. En klassiker, er det?
2: En klassiker.
1: Som du har strikket kjøler, selvfølgelig. Ja. Og så denne her, jeg mener meg, jeg er så dårlig på dette. Hva er dette for noe? Ja,
2: så dette er et skaut.
1: Ja, rett og slett.
2: Som jeg da har brodert litt blomster på. Akkurat nå så sparer jeg til litt lengre hår. Sånn at jeg kan gå med skaut, for jeg synes det ser ganske kult ut.
1: Men er det mulig å utøve friidrett med skaut?
2: Jeg har ikke funnet en måte enda, men jeg jobber med søken.
1: Kan du noen gang stille til et løp med helt egenprodusert startnummer og så videre?
2: Det blir ikke klubben så fornøyd. Jeg må jo løpe i klubbdrakten. Ja. Men et mål er å klare å få løpt med et skaut en gang. Mm.
0: Og du har jo stort sett strikketøy med deg på alt fra mesterskap til flyreise. Får du noen kommentarer?
2: Ja, støtter stadig. Litt folk på flyplassen som av og til sier «Oi, kult at du strikker, og lager kamerater, og støtteapparater, og litt sånne ting».
1: Men er dette her noe som sprer seg i idrettsmiljøet, eller toppidrettsmiljøet, eller?
2: Ja, altså jeg jobber hardt med å spre det. Da. Jeg har 3 i treningsgruppen som jeg jobber med å få til å begynne å strikke. Nå har jeg klart å få 2 av dem til å begynne å hekle, så jobber jeg liksom med 3 måneder.
0: Tarja, jeg fortalte i sted på radioen at han hadde prøvd i 10 minutter, var det det du hadde prøvd?
1: Ja, og så ga
0: du
1: opp.
0: Ja. Men hva er trikset for å ikke gi opp hvis du har lyst til å prøve?
2: Altså, trikset er å sette veldig lave mål, og veldig sånn realistiske mål. Så begynner med et veldig lite prosjekt, og så er trikset å ha en du kjenner som kan hjelpe deg. Bare det å sånn slukke branner hvis du mister noen masker, og det å lære deg det. For du kan lære veldig mye på YouTube, men av og til så trenger du noen til å bare vise deg og gå gjennom det med deg. Så finn en som kan hjelpe deg, og begynn med et veldig lite prosjekt, og så bygg opp.
1: Men er du sånn, jeg regner med at som toppidrettsutøver og aktiv på en måte, du hekkeløper, så er jo du en vinnerskalle, regner jeg med. Ja. Du vil bli best. Er det sånn med strikking også? Er det sånn at du tenker, jeg vil lage det beste strikketøyet i verden?
2: Nei, fordi for meg så er det viktigere at dette er noe jeg bruker for å slappe av enn at det blir liksom nok et utløp for prestasjoner. Men jeg har jo lyst til å bli så flink jeg kan bli, uten at jeg legger noe press på det da.
0: Men det strikking, og så har du brodert det litt, det viste du. Og du vil også lære deg å sy etter hvert.
2: Ja, jeg jobber med, egentlig med å kunne lage hele garderoben min selv. Så har jeg et håret mål om å en dag sy min egen bunad da. Så det er liksom sluttmålet på syingen.
0: Fantastisk.
1: Ja, det er jo på en måte, det er sånn jeg får meg en idrettsutøver sette seg mål, uansett hva man går inn i. Det å jobbe systematisk mot å treffe det.
2: Ja, du får jo liksom den der idrettsmetodikken og tankegangen da, inn i hobbyene med at du setter deg mål, og så jobber du strukturert mot målet, og så bygger du liksom på, du bygger opp og bygger opp og bygger opp, mm-hmm. og så kommer du på en måte dit du har lyst til å være da.
1: Men du, Norgesmester, altså 400 meter hekk, og fremtidig bunadssyer Andreas Håra Bakketun. Tusen takk for at du var med i Vestland i dag.
2: Takk for meg.
0: Og har du som hører på en melding til oss om hvordan du gjør, eller hva du gjør for å slippe av, så send den inn i appen NRK Radio. Det er snart tid for nyheter her i Vestland i dag, men før det skal du få litt gode gamle takter, kan jeg vel si. Det Bonnie Tyler som lurer i bakgrunnen her, holding out for a hero.

0: I need a hero. Bonnie Tyler der, med Holding Out for a Hero.
1: Og så har klokken passert 15.30. Per Kristian skal gi oss lokale nyheter, og da skal det handle om høyesterett.
2: Det skal det, for i ettermiddag så er det ventet dom i den såkalte Førdefjord-saken. Høyesterett skal nå ta stilling til om løyva gruveselskapet Nordic Mining har fått til å tømme gruvemasser i Førdefjorden er lovlegge. Nordic Mining fikk løyve tilbake i 2015. Naturvernforbundet Natur og Ungdom har gått til sak mot staten og har tidligere fått medhold i både Strasbourg og lagmannsretten. Denne dommen er svært viktig, sier Truls Gullofsen, som er leier i Naturvernforbundet.
3: Nei, den jo veldig viktig. Både veldig viktig for om man skal fortsette å få lov å forurense Førdefjorden med gruveslam, men også veldig viktig for alle vannforekomster i Norge og egentlig Europa, for altså den vil legge lista for hvordan vanndirektivet skal forstås. Om vanlig økonomisk aktivitet er en unnskyldning for å ødelegge vannforekomster, som vi mener det selvfølgelig ikke er, eller om staten skal få rett i den merkelige tolkningen.
2: I ettermiddag fikk Brann vite hvem som vært den første motstanderen i Europa. Brann skal starte i andre kvalifiseringsrunde 23. juli og møter da tapende kampen mellom ukrainske FC Dynamo Kyiv og rumenske FC Universiteta Cluj. Målet er å kvalifisere seg til serieligaen som starter for fullt til høsten. Flertallet i Vestland Fylkesting sier ja til å bygge Atløysambandet til rundt 2 milliarder kroner. Fylkesordfører Jon Askeland røster med flertallet, men advarer om at det store låneopptaket råker økonomien hardt. Vedtaket gjør at 20 lover, vegprosjekt og 3 videregående skoler på Sotra, Austrheim og Os kan bli skutt ut i tid. Ordfører Jon Georg Indrevik i Øygan sier skolen der allerede langt på overtid og krever at Fylkestinget ikke utsetter investeringer i dagens møte. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Og så skal vi nå straks ta turen til Dale i Vaksdal, for bygden der har stått uten fotballbane siden et ras i 2024 rett og slett bombarderte fotballbanen der med enorme steiner. Men nå er planen lagt, og Dale skal endelig kanskje få et nytt anlegg for ballspill.
0: De spennende planene

0: To enorme steinblokker på nesten 200 tonn knuste kunstgrasbanen til Dale IL i Vaksdal påske for 2 år siden. Og det var virkelig noen spektakulære bilder, hvis man kan si det da, om det sånn her, de enorme steinene som smadrer ned i bakken, akkurat der barn egentlig skal trene på øverstegsfinte og utsite passninger.
1: Og helt siden den gang så har ikke det vært noen fotballbane i Dale, men nå skal det endelig endre seg igjen, for i går vedtok kommunestyret i Vaksdal 8,1 millioner kroner for å få på plass og i stand en ny bane. Vi har med oss vi fra Dale, Edvin Hesjedal, som har drevet dette prosjektet, kan vi jo si. Velkommen, Edvin.
2: Takk for det.
1: Hvordan føltes det i går å få på plass disse pengene og dette vedtaket?
2: Nei, det var bare helt utrolig kjekt, og vi var superglade, selvfølgelig, og selvfølgelig litt stolt over at vi har fått til dette her, men først og fremst bare veldig, veldig, veldig glade for at vi nå kan gå videre med å få ny bane på plass.
1: Ja, det altså, det snakk om den gamle banen på Geitabakken. Her jo ikke jeg lommekjent akkurat, men jeg har skjønt det som at alle som har vokst opp i Dale de siste generasjonene nærmest har et forhold til denne banen. Hvordan blir det å få den liksom gjenopprettet og få den i fotballdrift igjen?
2: Det blir selvfølgelig helt fantastisk. Dale er nå en gang en ikke så veldig stor bygd, men folk av alle slag, og fotballen er et viktig språk. Da, den her har vi spilt fotball siden 62, tror jeg, og nå kan vi, og vi ser det i disse dager med fotball-VM. Alle skjønner fotball, her kan alle møtes til lavterskel aktivitet, og vi kan få i gang igjen ikke minst alle lag som har hatt litt vanskeligere forhold noen år nå med å pendle til banen for å trene og spille kamper. Så det blir kjekt. Viktig for bygde. Veldig viktig.
0: Hva er det som må til av arbeid for å få banen i stand da?
2: Ja, det er jo litt spesielt, fordi at som sagt så ble jo den kunstgrasbanen vår utlagt av ras, som blir kanskje et av de første idrettslagene i landet som går inn og bygger rasvoll. Riktig nok prosjektert av konsulenter leid inn av Vaksdal kommune. Så i et samarbeid med de, administrasjonen i Vaksdal, politikerne, så har vi fått til en avtale der vi får leiga grunn i 40 år, og så får vi da bygge rasvoll først, og så skal vi da ta den gamle Geitabakken grasbanen og gjøre om til kunstgrasbane. Den vil da ligge i trygg og god zone for fotball.
1: Ja, for da er det rett og slett sånn at altså, den gamle kunstgrasbanen, da er jo her med seg en ny egentlig som har blitt ødelagt av ras, den har du egentlig bare gitt opp, for det går ikke an å rassikre det skikkelig.
2: For et idrettslag så er det i hvert fall ikke overkommelig å få rassikre da. Så kan det hende en gang langt der fremme at det er mulig, men akkurat nå så har vi gitt opp den gamle kunstgrasbanen, det er riktig, og så bygger vi opp igjen grasbanen som gode gamle Geitabakken stadion, og den grasbanen har lagt brakk noen år. Så dette her, ja, på en måte så har vi, vi er heldige da, som har den når nabobanen ble tatt av raset.
0: Hvor viktig er det for Dale å få på plass en skikkelig fotballbane?
2: Ja, det er knallviktig. Det er jo i vår kommune, som i mange andre, så er det jo den første møte med idretten nesten for barn og unge. Og det er lavterskel, og det er enkelt. Så det har så mye å si for trivsel og for å bo og for aktivitet. Og både unge og voksne kan holde seg i aktivitet, så det er veldig viktig å få den møteplassen.
1: Og så er det altså da, som du sa, det må bygges rasvoll, man må få på plass kunstgress. Hvor tid blir det byggestart her?
2: Nå har vi fått vedtaket, og så har vi satt i gang med de prosessene som er til i forhold til byggesøker og få lov å, vi må rive et gammelt klubbhus Så vi gjør alt vi kan for å klare byggestart i månedsskiftet august-september.
1: Ja, hvor tid håper dere da at det første skuddet rett i krysset på den nye banen kan gjennomføres?
2: Det må jo bli vår lokale Keegan som setter det i så fall, men vi har jo da Knut Bjarne Fotland, men vi har jo da et mål om absolutt å komme i gang til fotballsesongen 2027, at vi er klar på våren, så da skal det i hvert fall være avspark om ikke han går i krysset, men der er det alltid ledig, så.
1: Tusen takk Edvin Hersjedal fra Dale IL for at du var med oss her i Vestland i dag, og gratulerer med vedtak om ny bane.

0: mot dørlinja. Bob nå finter. Sjån litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri. Så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: med Messi, altså sånn rotete, men du tenkte litt Anna på Messi, du?
1: Han skåret jo hat-trick i natt, og da tenker jeg på Lionel.
0: Ja.
1: Lionel Messi for Argentina.
0: Ja.
1: Beklager nå hvis jeg spoilet faktisk til noen, hvis man ikke har sett kampen
0: enda. Nei, nå tror jeg ikke du kan spoile, han har gått så lang tid siden natt. Nei, det tror jeg ikke faktisk. Men du, tenk deg, Haaland og Co. De skåret, og de vant i går. Og den her Haaland-skåringen, eller begge, fikk Bergen til å riste, det ble utslag og sånn, seismometer.
1: Ja, det gøy lesing i jordskjelv.no, som drives av Norsar, har skrevet om, for de har sånne seismometer, eller hva det heter da. Jo, seismometer oppe på Universitetet i Bergen, og du ser en sånn graf over at han har gjort tydelige utslag, rett og slett med vibrasjoner i bakken, når Haaland i hvert fall skårte 1-0-målet i går. Natt.
0: Ja, og det var jo 8 hendinger som ble trekt frem. Det var avsparket, de 4 norske skåringene, Iraks skåring, Iraks gule kort og slutsignalet. Alle gangen der så var det utslag faktisk, og allermest altså da Erling Braut Haaland skåret. Tenk for det!
1: Jeg mener, jeg var jo ikke til stede i noen av disse store fotballteltene som både på festplassen og trekanttomten her i Bergen, men jeg ser for meg at det kanskje ble hoppet og høyet og festet og skrålt en del akkurat under de skåringsøyeblikkene der.
0: Ja, for også i det her, var det trekanttomten du kalte det, der er det jo et fotballtelt, og der var 3000 personer samlet. Det var faktisk 1500 som ikke fikk plass. Og så var det jo sånn mye på forhånd, vil dette her føre til bråk og uro midt på natta, både her og der?
1: Ja, skjenketiden utvidet av det hele.
0: Men så har det jo gått over alle forventninger mellom både politi og sekuritas og arrangører, ikke bare i Bergen, men sånn rundt omkring.
1: Ja, men kanskje det slår vel positivt ut at Norge vinner, kanskje. Da er det ikke så mye grunn til å krangle og lage kvalm i etterkant. Det hjelper sikkert på det. Men vi skal nå ha litt mer fokus på akkurat hvordan etterdønningene da, etter denne første store festnatten midt i ukedagen under VM har vært når vi kommer inn i neste halvtime når klokken passerer 4.
0: Jeg tror i hvert fall alle som holdt seg våkne til klokka 2 i natt tenker at det var verdt det. Og hvis du litt trøtt i dag, så var det faktisk verdt det å se det.
1: Jeg er trøtt, og jeg synes det var verdt det. Det er faktisk min dom forløpig.
0: Det er snart nyheter her i Vestland i dag. Vi må jo ha litt mer musikk.
1: Jeg klarer å si det enda nå, italienske.
0: Eros Ramazzotti, ja. Men resten kan du få lov å si, tar jeg.
1: Sebastasso una canzone, vil jeg si.
0: Takk for det.